0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ مشن روزگار کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں اتر پردیش پبلک سروس کمیشن اور اتر پردیش ماتحت خدمات سلیکشن کمیشن کے ذریعے آیوش محکمہ پیشہ ورانہ تعلیم اور معذوری کو باختیار بنانے کے محکمے کے ذریعے منتخب کیے گئے 481 امیدواروں کو تقرری نامے دیے۔ پروگرام سے خطاب کرتے وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت نے 9 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو سرکاری ملازمتیں فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ملازمت کے لیے نوجوانوں کا استحصال ہوتا تھا۔
1: جب یوگیہ اور پرتیبھاشالی یوا کسی ویوستھا کا پارٹ بنتے ہیں تو اس ویوستھا میں ایک گتی آتی، گتی جتنی اچھی ہوگی پرگتی بھی اتنی ہی اچھی دکھائی دی۔ یاد رکھنا دونوں کے آپس میں ایک بہترین سمبندھ ہے اور اس کا پرینام کہ نسپکش بھرتی نہیں ہوتی تھی، پیسہ لے کر کے بھرتی کی جاتی تھی، نوجوانوں کا شوشن ہوتا تھا، جاتی دیکھ کر کے، مت اور مذہب دیکھ کر کے، چھیتر دیکھ کر کے بھرتیاں ہوتی تھی، پرینام کیا ہوتا تھا؟ نوجوان ہتاش ہوتا تھا، نراش ہوتا تھا، پلان کرتا تھا، یو پی کی پرگتی بادھت ہوتی تھی، اور بادھت ہی نہیں ہوتی تھی، اتر پردیش بیمارو راجیوں کی سرنی میں آ گیا۔
0: وزیر اعلی آج سہارنپور میں 2131 کروڑ روپے کے 325 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے اور مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے مستفیدین کو سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ریاست میں 2027 کی مردم شماری کے پہلے مرحلے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وزیر اعلی کی رہائش گاہ پر منعقد ایک پروگرام میں انہوں نے ہماری مردم شماری ہماری ترقی کے جذبے کے ساتھ گھروں کی فہرست سازی اور گھروں کی گنتی کا عمل شروع کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے کہا کہ مردم شماری محض آبادی کی گنتی نہیں بلکہ جامع اور منصوبہ بند ترقی کی مضبوط بنیاد ہے۔ آج ڈاٹا پر مبنی فیصلوں کا دور ہے اور مردم شماری کے درست اعداد و شمار بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت، سماجی تحفظ اور مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے مؤثر نفاذ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعلی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کرائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلی نے ریاست کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میں بڑھ چڑھ کر شامل ہوں۔ ریاست میں آج سے خود گنتی کی سہولت شروع ہو رہی ہے جو 21 مئی تک رہے گی۔ ملک آج آپریشن سندور کی پہلی برسی منا رہا ہے۔ گزشتہ سال 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا جس کے تحت پاکستان اور پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں 100 کے قریب دہشت گرد مارے گئے۔ یہ کاروائی گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے جواب میں کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن سندور کی سالگرہ کے موقع پر ہندوستانی مسلح افواج کی بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دریاسنا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ملک کی مسلح افواج کی ہمت اور لگن قوم کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جاری ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آپریشن سندور کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد دی۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان آج سینٹرل انسٹیٹیوٹ آئی سی اے آر میں نیشنل فروٹ ایکسپورٹ کانفرنس فروٹ ہورائزن 2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس کانفرنس کا مقصد پھلوں کے شعبوں میں نئی سوچ، نئی ٹیکنالوجی اور مارکیٹ کے نئے مواقع کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے۔ اس سے قبل مرکزی وزیر نے کل رات لکھنؤ میں ریاست کے سرکردہ برآمدات کندگان سے بات کی۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج نئی دہلی میں ریاستی ملازمین انشورنس کارپوریشن کے کارکنوں کے لیے ملک

0: Foreign Secretary Vikram Misri today met UAE Minister of State for International Cooperation Reem Al-Hashimi in Abu Dhabi. In a social media post, External Affairs Ministry said both sides reviewed the full spectrum of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and identified areas for further cooperation. And in sports, in archery, Indian women's recurve team assured the country's first medal at the World Cup Stage 2 with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-final at Shanghai in China today. The women's team of seasoned Deepika Kumari, Ankita Bhagat and teenager Kumkum Mahor defeated the South Korean side 5-1 to set up a gold medal clash against second seed China on Sunday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2 beating South Korea in semi-final at Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Mohammad Ammar. ملک نے آج آپریشن سندور کے ایک سال مکمل ہونے پر مسلح فوج کی جرات عزم اور عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا صدر جمہوریہ نائب صدر اور وزیر اعظم نے اسے دہشت گردی کے خلاف بھارت کے عزم مصمم کی نمایاں مثال قرار دیا مغربی بنگال کے گورنر نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے ادھر تمل ناڈو اور کیرلم میں سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں ریلوے اپ گریڈیڈ پیسنجر ریزرویشن کی منتقلی کا آغاز اگست سے کرے گا جو 40 سالہ قدیم پلیٹ فارم کی جگہ لے گا وزیر موصوف اشونی ویشنو نے حکام کو سہل منتقلی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے ویتنام کے صدر ٹو لام نے زور دے کر کہا ہے کہ ویتنام اور بھارت کے پاس عالمی سپلائی چین میں کلیدی رول ادا کرنے کے مواقع ہیں اور تیر اندازی میں بھارت کی خواتین ٹیم نے شنگھائی میں سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کو ہرا کر عالمی کپ کے دوسرے مرحلے میں ملک کے لیے پہلے تمغے کو یقینی بنایا اب خبریں تفصیل سے ملک نے آج آپریشن سندور کے ایک سال مکمل ہونے پر مسلح فوج کی جرات عزم اور عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا پچھلے سال آج ہی کے دن بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا تھا جس کے تحت پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے جن میں کم سے کم 100 دہشت گرد ہلاک کیے گئے یہ کارروائی پچھلے سال 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے پاکستان کی پشت پناہی والے مبینہ دہشت گردانہ حملے کے خلاف بھارت کی مؤثر کارروائی تھی اس موقع پر صدر جمہوریہ نائب صدر اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں آپریشن سندور کو دہشت گردی اور قومی سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ملک کے غیر متزلزل عزم کی علامت قرار دیا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ آپریشن سندور دہشت گردی اور ملک کی خود مختاری اور شہریوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈالنے والی طاقتوں کے خلاف بھارت کے پختہ عزم کا واضح ثبوت ہے محترمہ مرمو نے کہا کہ آج ملک اپنے فوجیوں کی غیر معمولی بہادری قربانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سلام پیش کرتا ہے نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے آپریشن سندور کو ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیا جب بھارت نے امن اتحاد اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والی دہشت گرد طاقتوں اور دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ملک کے خلاف مؤثر کارروائی کی وزیر اعظم نے مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملک دہشت گردی اور اس کے معاون نظام کو ختم کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی مسلح فوج نے اس کارروائی کے دوران بے مثال جرات درستگی اور عزم کا مظاہرہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ مسلح فوج نے ان عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جنہوں نے پہلگام میں